Na mjestu broj 9 ove sedmice slušat ćemo domaći novitet Duško Šobat Group featuring Lela i Funky Radio. Malo da se razdrmamo.

Poštovani ljubitelji dobre narodne pjesme, došli smo do kraja emisije narodne muzike Svilen konac. Nadam se da ste uživali u svemu što smo vam pripremili ove sedmice. Ovo je posljednje sedmično druženje, novo zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme 14 časova i 5 minuta. Odmorite se preko vikenda i zdravi čili veseli nam se vratiti u ponedjeljak. Do tada, svako dobro.